0: Både med sko og klæ og utskjæringer.
1: Ja da. Det. Og hun sydde jo alt mulig. Hun sydde flere bunader. Og, og sydde, hun sydde trøye ut av geitskinn.
0: Akkurat.
1: Og forskjellig sånt.
0: Vi så jo en sånn barnedresser.
1: Ja.
0: Var det geitskinn?
1: Ja.
0: Det var jo flotte greier.
1: Ja, det ser bra ut.
0: Ja. Når du, det er jo på veggene her, så er det jo både sånne på skåpa, og det er jo målet døret.
1: Ja.
0: Er det hun som har gjort alt?
1: Det er hun som har gjort alt.
0: Ja, vel.
1: Det som jeg har gjort, det er jo forskjellig. Jeg har jo drevet og kastet og dreier og litt skåle. Og,
0: ja,
1: og jeg har jo blant annet en ganske stor skår, så... Så jeg dreier, og det var jo faktisk jo en annen, så dreier jeg noe sånt med føtter under, og så fant jo jeg at jeg skulle prøve det der. Og den der, hun sto jo og tørkes deg, stod inne på en bord i kanskje 6-7 år. Så kom hun en dag og sa, jeg har vel ikke kunnet fått skøret noe ut på den der skålen.
0: Ja,
1: jo, vær så god, sa jeg, hvis du bare vel, så må du bare gjøre det.
0: Ja.
1: Og det var jo, hun var jo tørkes, så var hun så hard at det var jo mest håpløst. Hun har holdt på en 3 veker med det der og skar rose på det der skålet.
0: Jeg ser
1: hun stående der. Hun er veldig fin.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er rett og slett artig å se.
1: Mm.
0: Men jeg sitter og tenker på, har hun et eget verksted?
1: Nei, det har hun ikke.
0: Hun satt hun på kjøkkenet?
1: Hun satt på kjøkkenet når det gjelder sånn tresgjæring.
0: Nei.
1: Ja, hun satt på kjøkkenet på kjøkkenbordet og skar.
0: Ja vel. Det er jo helt utrolig.
1: Ja.
0: Jeg ser jo en sånn Amerika-gyngestol her.
1: Mm, ja.
0: Der forstod jeg at du var nødt til å innrømme at du hadde ganske stor del i den du også.
1: Ja, jeg har jo nok mestparten kanskje av den, men jeg har jo god hjelp av henne.
0: Ja.
1: På det når jeg skulle montere der og sånt noe. For, og så lager jeg jo studio henne sånn tabeller. Ja. Teppet greier på det setet i bakken.
0: Ja. Det ble jo et nydelig produkt.
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt å bedømme det. Det er synd ikke det så ekstra, men det...
0: Du er veldig beskjeden, Andreas.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, jeg tror ikke noe... Det er noe i alle fall mer enn nok til at jeg blir imponert.
1: Ja, ja, men det er jo greit. Det synes jo er artig hvis noen sier det.
0: Ja.
1: En gang i det, ja.
0: Ja, nei, det har jo vært, det er jo mest som et lite museum, hele garn her.
1: Ja, og det er jo også, hun var jo veldig hjemme med å ta rede på gamle saker. Borti det her elhuset som vi har her,
0: ja.
1: Det har vi jo ikke rede på. Alt hun fant, det var skuddittet, for det skulle takes rede på.
0: Ja.
1: Så det er veldig mye.
0: Det var i alle fall veldig mye interessant.
1: Ja, det er det.
0: Når dere samarbeidet, kom tenge ideer sånn?
1: Ja, det var jo, men når det gjelder både tresgjæring og maling og sånt, så var det hun. For ja. Der har ikke noen ting å ut.
0: For det skjer jo med penselen, hun har jo et fantastisk ja. Strøk, enkelt, ja. Enkelt strøk med penselen.
1: Ja.
0: Som blir noe flott. Skåp der for eksempel, det er jo tydelig at hun har talenter og evner, altså.
1: Ja, det har hun i aller høyeste grad.
0: Ja. Begynte hun med litt sånn kunst allerede når dere ble i lag?
1: Ja, det var noe ikke så, det var noe veldig bra stund etter, for det var jo veldig travert.
0: Ja, mye arbeid.
1: Ja, den første tiden især.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Så da var
1: men etter hvert så ble det bedre om tid, så så måtte henge i arbeid.
0: Da kom skjulte evner fram.
1: Ja.
0: Og bonden, han tøkte det var helt i orden.
1: Det var helt i orden. Det ikke, jeg har ikke noen gang klaget på noe.
0: Ja.
1: For det har ikke vært noe å klage på. Nei.
0: Jeg ser jo bare, hun har en elgfamilie her.
1: Ja.
0: Det er jo et nydelig arbeid på en sånn rik hul.
1: Ja.
0: Er det en idé som bare som hun har fått det der?
1: Det er en idé som hun har fått.
0: Så du har ikke vært involvert i den?
1: Nei, jeg har ikke vært involvert i den. Det eneste er kanskje lete emnet at hun skulle skjære ut elgene.
0: Ja.
1: Men det, alt andre arbeidet er hos henne.
0: Ja.